Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så

til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.

Is that because I'm never on your

Let me tell you.

Dette her er Tarjei Esteland. Du hører på Radio Osen.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio, så jeg ikke her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

gå på skolen viktig. Viktig for å sikre fremtidig arbeid og selvstendighet, og for å utvikle sosiale ferdigheter, språk og læring. Men hva gjør du hvis barnet ditt ikke klarer, orker eller vil gå på skolen? I dag skal vi snakke om skolefravær. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: den følelsen av å sitte hjemme mens alle andre på skolen egentlig helt for jævlig. Du føler at det noe feil med deg. Hvorfor jeg den som sitter alene? Hvorfor skjer dette her med meg mens alle de andre klarer å gå på skolen? Det noe galt med meg? Jeg heter Ida. Jeg 17 år, og jeg har vært utrolig mye vekk fra skolen. Det begynte når jeg gikk i 3. klasse, når jentene bare plutselig bestemte seg for å fryse meg ute. Vi var en ganske close gjeng med jenter og venner. Vi var med hverandre på fritiden og alt sånt der. Også bare ut av det blå, så bestemte hun ene seg for at jeg ikke var kul nok lenger, og så fulgte alle med. Dette var starten på alt. Det endte opp med at jeg sa så å si hver dag at jeg var syk. Jeg prøvde å lage oppkast blandinger i do med såper, fordi jeg ikke ville gå på skolen. Jeg var helt fortvilet over hvorfor har jeg ingen venner lenger? Hvorfor liker ingen meg? Hvorfor har jeg ingen å gå til på skolen? Jeg følte ikke at jeg kunne gå til læreren. Jeg var ikke så nærme med noen andre enn bare de. Resten av barneskolen var egentlig som et svært kaos. I 7. klasse ble det så ille at jeg ble hastehenvist til BUP. Fordi mamma trodde at jeg skulle ta livet av meg selv. Jeg var så langt nede. Så det endte også opp med at jeg bytta skole. Dette var siste halvdel av 7. ville jeg sagt. Det var greit å komme på den nye skolen. Jeg kjente ganske mange av dem fra før av, på grunn av håndball og andre sosiale aktiviteter, men samtidig så følte jeg meg litt fryst ut og litt ut av sirkelen. Men jeg endte opp med å fullføre 7. og jeg begynte på ungdomsskolen, og det var da det gikk skikkelig til helvete for meg. Jeg gikk på skolen hver dag i et halvt år, til jeg plutselig ble fryst ut. Det var som et skikkelig, skikkelig vondt flashback fra 3. klasse, når akkurat det samme skjedde med meg da. Da bare fikk jeg akkurat en sånn traumerespons, der jeg bare basically droppet alt og dro fra skolen. Uten sekk eller noe som helst, alt jeg hadde på meg var klærne mine, skoene, jakken og mobilen. Det ble så gale at mamma og pappa måtte hente sekken min på skolen i ettertid. Så da endte det opp med at foreldrene mine snakket med helsesøstre, rektor og lærere og alt sånt der. Og ingen av de selvfølgelig, så vet ingen hva de skal gjøre med dette her. Jeg føler ikke at de har kompetanse nok dessverre for å fikse disse greiene her. Så jeg bare endte opp med å bare bli hjemme. Det var skikkelig, skikkelig starten på mitt skolefravær.
1: Ja, da er vi i gang. Tusen takk til Ida som stiller opp og forteller denne historien. Vi skal høre mer fra henne senere i episoden. Den første av dagens gjester er Trude Havik, professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Læringsmiljøsenteret, hva er det for noe, Trude? Hva driver dere med der?
2: På Læringsmiljøsenteret så driver vi både med forskning, undervisning, veiledning, utadrettet. Vi har også utadrettet virksomhet, mye av det faktisk. Så vi bistår både i forhold til forskning, men også i forhold til skoler og kommuner rundt omkring i landet. Så vi er et nasjonalt senter.
1: Jeg har også besøk av Lise Marie Særle, seniorrådgiver og leder for fagteam Fravær og nærvær i skolen, Oslo kommune, avdeling PPT. Velkommen til deg.
3: Tusen takk.
1: Hva gjør et sånt fagteam som du leder? Hvordan jobber dere?
3: Vi jobber hovedsakelig mot skolene og mot PP-rådgiverne våre. Det vil si at vi holder presentasjoner for skolene knyttet til fravær, og vi gir kompetanseheving I form av kursworkshops. Vi jobber mot PP-rådgiverne og gir de veiledning, kompetanseheving, for det jo de som der ute på skolene og I feltet, de sitter I viktige møter, så de kan også bruke oss på internveiledning.
1: Denne historien til Ida som vi akkurat hørte nå, det jo mørke greier, synes jeg. Det noe du kjenner igjen fra din jobb?
3: Ja, absolutt. Både som spesialpedagog I skolen, som jeg jobbet som I 5 år, og nå I PPT I 17 år, så har jeg vært involvert I, tror kanskje hundrevis av saker. Og ganske mange jo lik historien til Ida. Og jeg får jo også veldig mange PP-rådgiver som forteller om saker de I, per I dag da, via fagteamet vårt.
1: Det jo noen som kaller dette fenomenet for ufrivillig skolefravær, og andre for skolevegring. Hva det man skal kalle det? Hva greia?
2: Ja, det finnes mange ulike begreper om fravær fra skolen. Og hvis vi snakker om Ida her nå, så vel det aller viktigste I forhold til hun, vel at hun utrygg på skolen og opplever utfrysning og ikke har noen lærere å gå til. Så det ikke kanskje så viktig om vi kaller det skolevegring eller ufrivillig fravær, men utfordringen her jo at hun ikke klarer å gå på skolen for hun ikke har det bra der. Så, men I forhold til, så kanskje vi heller kan kalle at det en elev som strever med å gå på skolen, ikke mestrer å gå på skolen, og så må vi da undersøke hva grunnen til det. Og her det ganske opplagt en del av grunnene I hvert fall, og kanskje det noe underliggende her også som ikke vi hører om når Ida forteller.
1: Vi har jo valgt å kalle episoden for bekymringsfullt skolefravær. Det et fint begrep?
2: Ja, det kan vi bruke, tenker jeg. Men når det bekymringsfullt? Da? Så det skal vi kanskje si noe mer om senere, men bekymringsfullt fravær ganske greit å bruke. Kan vi enes om, tror jeg, I større grad enn ufrivillig fravær og skolevegring?
3: Jeg tenker også at det et fint begrep. Jeg husker at når jeg begynte I PPT I 2007, så kalte vi det konsekvent skolevegring. Og det gikk vel gradvis kanskje bort fra det begrepet, eller I hvert fall det dempet I dag. Kanskje fordi fokuset ble rettet for mye på at problemet lå hos eleven.
2: Men så det jo igjen sånn at når en forsker på elever med en utfordring, så det ganske viktig å være litt spesifikk på hva type elever det vi ser på. Sånn at det kan godt være at innen forskning så skal vi fortsatt holde på det, men det jo ingen elever som en skolevegrer. Det ganske viktig, for det ingen diagnose. Så men det noen kriterier vi kan se på som kan kjennetegne en som vegrer seg I forhold til en som skulker skolen. Så det vel grunnen til at den har satt et skille der, og forskning viser jo at det altså, vi får ulike faktorer når vi kjører inn en faktoranalyse, som kan bety at det to forskjellige typer skulk og skolevegring, men likevel så det jo stort overlapp her. Så begrep I forhold til forskning en ting, men I forhold til elever, når vi jobber med dem, så ikke det så viktig. Men det elever som ikke går på skolen, så fravær, bekymringsfullt fravær, mye bedre å bruke.
1: Jeg har jo fått med meg at dette du jo litt inne på det nå, at det litt sånn vanskelig å definere, at det et omdiskutert tema med litt steile fronter, kan man nesten si. Hva det dreier seg om, tror du det?
2: Ja, det ikke, jeg ikke 100% sikker på hva som grunn til steile fronter, men noe kan starte med, eller forklares I det som Lise snakket om, med at skolevegring ofte blir forstått som at det barnets feil eller skyld, mens innen forskning så ser vi på både skolefaktorer, altså først og fremst, men også faktorer eller forhold hos barnet eller hos foreldre. Så vi må alltid se på det som en sånn, det forklares med ulike ting. Og det, men grunnen til at det har blitt veldig fokus på det individuelle I forhold til skolevegring, at mest av forskningen som gjort tidlig, handler om, gjort av psykologer og psykiatere, og så det gjort på kliniske populasjoner, som, som kanskje da glemt den skolebiten I det. Og mange av de barn og unge var også veldig, har hatt fraværsproblematikk og utfordringer over lang tid, så problemene har blitt sammensatt. Og hadde for stort fokus på individ og familie I den tida.
1: Ja, for du har jo forsket på skolens rolle I dette, har du ikke det?
2: Ja, og det gjorde jeg fordi det var gjort for lite forskning på skolefaktorer og skolens rolle I forhold til skolevegring. Fordi det meste var gjort av psykologer og psykiatere, og jeg har tatt min doktorgrad I spesialpedagogikk. Og jeg utdannet lærer, sånn for meg så var det jo helt logisk å se på hva faktorer I skolen som kan være med å påvirke, men det ganske vanskelig å forske på skolevegring hvis vi bruker det begrepet her nå, da, for det var det som var utgangspunktet mitt. Det jo fordi at det som jeg sa, ingen diagnose, ingen klar definisjon for vegring eller det med fraværsproblematikk kan starte hjemme, men ikke vær fravær før det går over tid, fordi at foreldrene prøver veldig lenge å få ungen til skolen, men de kan ha den type adferd og de utfordringene før det blir til fravær, så hvor setter du køtt av fem? Det ganske krevende, og jeg forsøkte å få elever med vegringsproblematikk til å delta I en studie. Etter to måneder svart en elev. Derfor så sporet jeg foreldre I stedet, intervjuet foreldre, 23 foreldre, som hadde barn som har hatt eller har hatt skolevegringsproblematikk, og spor dem om skolens rolle. Og så etterpå så gjorde han studie blant 5500 elever fra 6. til 10. trinn på 45 skoler, der jeg også var på jakt etter skolefaktorer og skolens rolle. Det her jo kompliserte analyser, da, men jeg skal bare prøve å være litt sånn kort. Det som kom ut da, som hovedfunn var at mobbing var en veldig viktig forklaringsfaktor for vegringsproblematikk I barneskole. Sosial isolasjon kom inn som en ekstra faktor I ungdomsskole, fordi venner betyr mer jo eldre du blir, og derfor nok den sosial isolasjon ikke så tydelig på barnetrinn. Så venner utrolig viktig, men også det at klasseledelse var en ting jeg målt, og klasseledelse har betydning via mobbing og isolasjon, sånn at det betyr noe, men kanskje ikke så mye den direkte forklaringen, men mer hva en lærer gjør for å forebygge mobbing og fremme gode relasjoner mellom elevene I klassen. Og at det var tydeligere hos de som vegret seg enn de som skulka. Og så kan du si, ja, har du egentlig fått tak I de som vegret seg og skulka for du gjorde undersøkelsen I skolen? Nei, men de som sa at de hadde vært vekk fra skolen, forklart som vegringsrelaterte grunner og skulkrelaterte grunner. Dette komplisert, for det et utrolig komplisert felt å forske på, fordi elevene får du jo tak I, fordi de sitter hjemme. Og til og med om de sitter hjemme og du ønsker å få tak I dem, så får du tak I dem da heller. Så det så viktig å ha egentlig gode relasjoner når du også skal gjøre forskning. Så ja, det var helt kort.
1: Men dette fraværet, hvor mye må det være for at man skal bli bekymret? Når bør alarmen gå?
3: Det også litt ulikt, ser jeg, ute på skolene I hvert fall. Men vi har jo egentlig, gjennom at vi lagde denne veilederen for utdanningsetaten, så, og for Oslo kommune, så samlet vi, du kan si, både rektorer, lærere, sosiallærere, BUP og skolehelsetjenesten, så vi på det egentlig sammen, og vi fikk innspill fra ulike, på en måte, hvor legger vi oss? Og det vi så, det at vi legger oss på sånn cirka 10% fravær, da bør vi bli bekymret. Rundt der, gjerne før, sier mange helst. Men ikke være så fokusert på om det dokumentert eller udokumentert fravær. Det må bare måles fortløpende. Det å legge merke til kanskje et mønster

0: når vi så på. Ellers så jo Ingull har jo definert bekymringsfullt fravær, og han sier at det liksom fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet I skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang eller en hyppighet da, som medfører bekymring knyttet til elevens faglig utvikling og elevens sosiale tilhørighet og utvikling. Så den har vi også tatt med. Vi synes den god.
1: Men hvor vanlig dette? Hvor mange elever gjelder det?
2: Vi har ikke noe klare tall I Norge, fordi vi har ikke noe nasjonalt fraværsregister per I dag. Vi har bare den informasjonen som vi kan ta ut fra UDIR sine sider fra 10. trinn, når vi nå snakker om grunnskoleelever. Da. Og da ser vi at det flere elever I dag, altså etter pandemien, som har mer bekymringsfullt fravær enn før pandemien, så det økende på 10. trinn. Til tross for at 10 dager kan fjernes fra vitnemålet I 10. Hvis du har dokumentasjon på det. Men det som jeg sier da, om det nasjonale registret, det jo at det noe som på vei, altså det skal komme. Og det ser vi veldig frem til. Spørsmålet om hvordan det vil fungere å bruke det, sånn som Lise snakker om det, å bruke dem for å se etter mønster, og bruke dem også I forhold til å se hvor mange elever har vi på skolen på ulike nivå, hvor mange under 5%, hvor mange mellom 5 og 10, hvor mange over 10, kanskje hvor mange over 20%, sånn at skolen kan også følge godt med på sin skole over fraværet hos elevene sine. Så det jo et håp om det nasjonale registret, at vi kan bruke det både på sammenlign skoler, kommuner, fylker, men også kanskje klasser og trinn, og også følge med individfraværet.
1: Trude sier her at det ble mer etter pandemien. Det et økende problem sånn generelt også?
0: Ja, jeg ser det I hvert fall, du kan si PPT, så ser vi at det jo mange, en økning på henvisninger, og jeg ser det jo også I møter ute på skolene. Jeg tenker jo, vi hører jo at nasjonalt også det vel en økning, så vidt jeg har skjønt, etter pandemien. Men sånn som ute I skolene da, så blant annet det som har oppstått etter pandemien, det jo at det veldig lav terskel for å holde de hjemme. Og de sliter du med ute nå. Det at de, med en gang de litt forkjølet, så blir de hjemme. Men jeg vet skolene jobber godt med det, og prøver å være på foreldremøter og informere om at de skal på skolen. Dette med når syk nok. Jeg tenker at... Det et økende problem, vi ser det.
1: Men når I skoleløpet det her mest utbredt, og hvor tidlig ser man det?
0: Trude var inne på det I stad, dette med 10. trinn, der det I hvert fall tall, men det ser vi at det I hvert fall mer utbredt på ungdomsskolen. Vi ser det også helt fra 1. trinn på barneskolen. Det som har endret seg, synes jeg, det jo at før... Når jeg startet I PPT for 17 år siden, så var dette ungdomsskoleutfordring. Nå det, jeg vil nesten si, vel så mye på barnetrinn.
1: Hva med kjønnsforskjeller da? Så det noe forskjell blant gutter og jenter I dette?
0: Jeg har ikke sett noe til det. Jeg kan vel heller ikke sette noe I forskning eller noen studier. Jeg vet ikke helt. Har du noe der, Trude?
2: Nei, det I utgangspunktet. Hvis vi snakker om skolevegring, så det ikke så stor forskjell på kjønn. Jeg fant litt flere jenter som hadde vegringsproblematikk, men det var ikke noe signifikante forskjeller. Så det nok ikke noe som vi trenger å tenke I forhold til kjønn. Det handler mer om andre faktorer enn kjønn.
1: Men hvordan ser dette ut I Norge da, I forhold til andre land?
2: De landene jeg samarbeider med strever med den samme problematikken, men det som skjer en sånn dreining nå I forhold til forskning og praksis, det jo at vi snakker mer om hvordan vi skal fremme nærvær I skolen, hvordan skal vi få elever til å gå på skolen, mer enn fravær. Men fraværsproblematikken større I mange andre land enn I Norge. Og det det viktig å huske da, I forhold til for de som da steil på at skolen har all skyld I forhold til Her handler jo ikke om noe skyld, det viktig å ikke bruke som begrep engang. Det jo at det ikke den norske skolen som spesiell. de har like store utfordringer eller større utfordringer I en del andre land. Finland har vi jo alltid sett til som noen som vi vil bli som.

0: Fordi de gjør det veldig bra, men de strever også med fraværsproblematikk, så, så det vi må bare huske det, at det ikke i Norge eller en norsk kontekst der det her utfordrende. I USA problemet mye større. Men så det jo den igjen der større forskjeller, sosioøkonomiske forskjeller, som har også betydning i forhold til fraværsproblematikk, altså. Ikke da spesielt skolevegring, men fraværsproblematikk.
1: Hvis vi skal snakke litt om hva som ligger bak problematikken, hva de vanligste årsakene eller risikofaktorene som ligger bak dette fraværet, tror jeg?
0: Ja, hvis vi nå da snakker om skolefravær som en sånn overordnet begrep, da, uten å snakke om vegringsskulk eller annen type ufrivillig fravær liksom, som begrep, så viser en kunnskapsoppsummering fra 2019, at det funnet 781 potensielle risikofaktorer for skolefravær. Og da kan jo vi starte på den første. Nei, vi skal ikke ha en så lang podcast. Nei, så sånn at det viser jo hvor kompleks og sammensatt det her og det jo som jeg sa tidligere, at jo lenger det varer, jo mer sammensatt blir det, for da får du jo så mange opprettholdende faktorer. Så hva risikoet, hva opprettholdende, det ikke så... alltid så lett å finne ut av, og jeg vet ikke om det så viktig heller, akkurat det. Men det hva det på en måte, det viktig å finne ut av hva det som på en måte grunnen til at denne eleven her vekk, ikke klarer å gå på skolen, eller strever med å gå på skolen. Og ingen av de her sakene like, så det sånn one size do not fit all, og det jo noe av det som utfordrende, det gjør jo at det vanskelig å si at det her tiltaket her prøver på alle elever som strever, det funker ikke. Men hvis vi skal se på skolefaktorer, så det som jeg sa litt tidligere, det flere som peker på sammenhengen mellom fravær og mobbing, og relasjon, dårlig relasjon, lærer-elev, det enkelte fag som mer krevende det handler mye om det her med forutsigbarhet og oversikt i skolen så det med trygt og godt læringsmiljø punkt 1 da i forhold til om du om, det viktig å undersøke aller først hvis du har en elev som strever med å gå på skolen så det jo som jeg sa noen lærevansker altså er ganske hyppig hos enkelte som strever med å gå på skolen så den må kartlegge det faglige og diagnoser det jo enkelte diagnoser som mer hyppig sånn som neuroutviklingsforstyrrelser i alle fall autismespekterforstyrrelser og så det angstdepresjon eller atferdsvansker det hos foreldre så kan det være at den har mistet kontrollen, eller mistet kontrollen hjemme, overbeskyttende foreldre. Det kan være også at foreldre har egne utfordringer med psykisk helse. Men det igjen da, hva type fravær dette her? For det risikofaktorer, som jeg sier, 781, noe handler om mer de som skulker skolen, for det jo det med engasjement, altså en som skulker skolen sier at skolen kjedelig. Altså, skolen ikke relevant for dem. Så det jo en risikofaktor man må se på. Hvor motivert eleven egentlig til å komme tilbake? Eller komme mer på skolen? Det viktig ting man må undersøke. Men hvor motivert foreldrene også? Og samtidig hvor motivert skolen for å gjøre absolutt det de kan for å få ungen til å komme? Det kan jo også være begge delen. Så det som blir viktig da, det jo at vi kartlegge alle mulige risikofaktorer og prøve å komme frem til en felles forståelse. Og vi kan også gå videre her i forhold til opprettholdende faktorer. Søvnhygiene, kjempeviktig. Sovner du sent om å stå opp tidlig og snur døgnet i helgen, så det vanskelig å gå på skolen, det vanskelig å gå på jobb også når vi gjør det. Så her ikke noe uttømmende, men det her bare litt av det.
1: Det komplisert, med andre ord.
0: Det veldig sammensatt.
1: Men jeg har tenkt litt på den, det har jo vært en veldig økning i gaming og dataspill i flere år nå. Ser man at det kan være en årsak til at mange er oppe om natten og spiller, og heller jo er hjemme og spiller? Og
0: ja, og det kan jo i hvert fall si en opprettholdende faktor når du gjør det utover natta, så går du utover søvn. Det er funnet en sammenheng i forskning internasjonalt mellom spillavhengighet og skolevegringsproblematikk. Så det jo noe med gaming som bruker tid på sosiale medier. Det handler jo litt om hva du gjør der, om hvor lenge du gjør det, og hvor mye det går utover resten av livet ditt. Og hvis det går utover søvn, det går utover fysisk aktivitet, kosthold, det å på en måte, det å gå på skole, være med i andre fritidsaktiviteter, det er klart at For mye av gaming, sosiale medier, er like ille som for mye av en del andre ting, så det handler om balanse da. Så jeg jo I utgangspunktet ikke negativ til det å bruke tid på spill. Veldig mange gutter gjør det, og det, de finner mye glede, og det mye positivt med det, men det når det går utover det som viktig da, for å opprettholde en normal hverdag, sånn at du ikke faglig og sosialt fell bakpå. Det det vi må ha fokus på.
1: Men dette kompliserte bildet, nesten en smørbrødliste som Trude kommer med her. Dette noe du kjenner igjen fra praksis, Lise?
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Vi ser de samme for så vidt årsakene og risikofaktorene ute I skolen. Vi litt som Trude sier, vi bruker å si at dette må vi... Vi må kartlegge hva årsaken bak. Gjerne snu hver sten, og det jo 781 stener. Så vi har en jobb å gjøre, men vi må gjøre en god kartleggeanalyse. Ja, absolutt. Og vi har opererer mye med det med, som Kearney har, disse tre hovedområdene, liksom lagt de inn I det for å strukturere det litt, da, sånn som type skole, hjem, elev, så finner vi alle det. De, både årsakene eller risikofaktorene inn under det, bare litt for å gjøre det lettere for oss der ute.
1: Nå skal vi høre litt mer fra Ida.
3: Heldigvis så var jeg seiva av korona. Da var jo alle hjemme, så da slapp jeg å var den eneste som ikke gikk til å merke ingen at jeg ikke var der. Etter hvert I koronaen så fikk jeg tilbud om å komme tilbake på skolen mens alle de andre var ennå I karantene. Og det tilbudet tok jeg. Så jeg gikk på skolen mens alle de andre satt hjemme og gjorde hjemmeskole sånn at jeg skulle bli eksponert for skolen og atmosfæren sånn at jeg ikke hadde glemt det helt. Når de andre kom tilbake på skolen så ble jeg enda sittende inn på grupperommet og jeg ble skikkelig engstelig for det. Jeg hadde skikkelig angst for at andre skulle se meg og snakke med andre og sånne ting. Så jeg stoppet og gå på skolen igjen. Og da var jeg liksom av og på med å gå på skolen helt fra andre halvår I åttende til første halvår I tiende. Før jeg da fikk igjen et tilbud om å begynne på en ny skole som heter Lenden. Og denne skolen en skole som spesiallagd for barn som har problemer med å gå på skolen. Den skolen var helt fantastisk for meg. Det var den som gjorde sånn at jeg ble klar til å begynne på videregående skole. Det var en skole der alle lærerne hadde den kompetansen de trengte for å jobbe med ungdommer som meg da. Der alle hadde hver sin miljøarbeider og lærer. Jeg fikk også masse venner som jeg var med på fritiden. Som var en helt annerledes ting for meg, ettersom jeg ikke hadde vært med noen på flere år. Jeg var utrolig spent og nervøs når jeg skulle begynne på videregående skole. Det var helt nye ting. Det var en stor skole, mange folk jeg ikke kjente, og meg som kom fra en skole med en lærer til hver elev. Når jeg begynte I klassen, så var jeg skikkelig, skikkelig nervøs og redd, fordi det var så mange nye personligheter, veldig sterke personligheter, som gjorde sånn at jeg følte at jeg ble pushet meg enda mer inn I skjellet mitt, siden jeg ikke så ut av den personen, eller jeg var ikke på den tiden. Så jeg gikk på skolen I en stund, til jeg bare plutselig ble engstelig igjen, og deprimert igjen. Så da sluttet jeg å gå på skolen. Og jeg gikk ikke på skolen, jeg vil si en måned før jeg var sånn, vet du hva, jeg kan ikke la det repetere seg selv det som skjedde på ungdomsskolen. Jeg hadde det helt for jævlig. Jeg må dra meg selv i nakken. Så jeg dro meg selv i nakken og gikk tilbake på skolen. Og det gikk helt fint. Jeg merket at det var jo ikke noen problemer likevel. Det var ingen problemer å gå på skolen. Alle er jo kjempehyggelige. Lærerne er jo bare der for å hjelpe meg. Og siden den gang så har jeg egentlig gått på skolen så å si hver dag.
1: Det er godt å høre at det går bedre med Ida, men det tok jo lang tid. Hvordan er det man best mulig kan hjelpe elever som er i den situasjonen som hun var i på det verste der?
2: Det jeg tenker som det viktigste, nå har vi vært inne på det før, altså, men det med å få kartlagt årsakene, hva er det som ligger bak, hvorfor har det blitt sånn, og da er det veldig viktig at vi får med elevstemmen. Jeg tror det dessverre er sånn at vi kan sette i verk en god del tiltak der bare de voksne antar hva som er problemet, og så setter man i gang tiltak som kanskje ikke fungerer slik de skal. Så nøkkelen er å få frem elevens stemme, og det kan vi gjøre litt ulikt. Noen er glad i å snakke og forteller åpent, og noen blir etter hvert litt lei etter å ha møtt veldig mange voksne som vil hjelpe. Så noen ganger kan det være det at vi er litt, at vi tenker igjennom hva slags type verktøy som vi kan bruke for å få frem elevstemmen. Vi vet at vi, veldig mange veiledere rundt i Norge har noe som heter skaleringsskjema, stolpediagram der du mellom 1 til 10 skalerer på en måte problematikken din innen ulike områder. Det kan være fag, lærere, situasjoner på skolen, hjemmeforhold og så videre, slik at man ikke trenger si så mye, men mer at man sitter og samarbeider om å få frem stemmen sin. Og noen ganger må man jo hjem til elevene også, ikke sant, for å få deres stemme godt frem da. Og være tålmodig hvis de med det første ikke ønsker å snakke, men gradvis bygge kanskje en relasjon da. Så jeg tenker den kartleggingen, vi har vært inne på det, en god analyse. Finnes flere gode analysemodeller også man kan bruke, slik at man ikke biter seg fast i en hypotese på hva som var problematikken, men at man ser på ulike områder, sånn som både skolen, kanskje

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Ha ha ha!

0: Observe and study.
1: Come on.
0: Let it hurt. Do not.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: good. I got them really good.
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.

Og nå gutten vaksin og han slit som folk gjør flest Med nybruk opp I Åsmarken der kjæringa hest Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt

0: Hei, jeg Myrna Braza, og du hører på Radios.
1: Radios.
2: Lytt til Radios, din lokal radio.
3: Doesn't this guitar sound so good? Sweet.

0: kose en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal som sagt I studio. Musikknytt heter det, men I disse tider så skal det hete Musikknytt sommerspesial, for vi går inn I ferietider, juli måned, og dermed så kjører vi litt musikk som har vært med I Musikknytt fra starten på året. Frem til nå og det betyr at vi kan love artister som CC Cowboys Ylva, du skal få Ravi, du skal få Tobias Sten du skal få Cocktail Slippers og du skal få U2 for å nevne noe og dette da et program som vil gå gjennom sommeren oppdaterer da med kanskje en ny runde litt ut på sommeren vi begynner I hvert fall med Robin Schulz og en låt som kommer I januar som heter Embers og sier god fornøyelse. Musikknytt sommer spesial altså. God sommer forresten.

0: så var vi I gang. Robin Schulz kom I januar. Embers heter låten Musikknytt sommerspesial som vi har pleid å gjøre hvert eneste sommer. I ferietider så kjører vi altså en time med ny musikk, forholdsvis I hvert fall, som kommet ut I løpet av første halvdel av året. Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbeid. Her låten som heter Stockholm.
1: Jeg tok meg kaffen ut på gata

que tricolore. Arig an gotzi a desbrok,

to storheter, en norsk herremann og en svensk herremann. Stockholm heter låten. Allan Ropstad og Lars Winnerbäck var det du hørte. Bruno Mars, neste ut, I Just Might.

musikk, sier du? Ja, det forholdsvis ny musikk i Musikknytt på Radio Os. Det Musikknytt sommerspesial, fordi vi inne i ferietider, og derfor kjører noen uker med en oppsummering på 2026 av musikk som kommet så langt. Så CC Cowboys kom tidlig på året, og blant disse. Grand Prix, Jonas Love, han representerte Norge i Eurovision. Det ble vel en 14. plass, bergenseren her med låten Ja, ja, ja.

0: up, yo!
1: Ylva Get Money, 2016 så var hun med I The Stream, og der ble hun nummer to. Siden har hun holdt navnet sitt varmt og kommet ut med musikk jevnt og trutt, og har flere låter ute etter denne. Vinny, neste ut, Monumenter, enda mer norsk altså, I Musikknytt, sommerspesial på Radio Os. Og snart Youngblood.

Det var mange norske på løpende bånd, som jeg pleier å si. Nå skal vi til Britland en tur. Hvor Britland, sier du? Jo, det selvfølgelig England jeg tenker på. Dominic Richard Harrison, har du hørt om han? Du har hørt om Youngblood, ikke sant? Britiske sanger og låtskriver, som virkelig gir hjerne, og som gir oss her og nå låten som heter Suburban Requiem. Fra albumet Idols. Og snart enda mer norsk.

En dyktig vokalist, Youngblood, Suburban Requiem fra albumen som heter Idols, fikk du der. Så skal vi til en kjenning, i hvert fall hvis du hører denne. Ikke sikkert alle helt klarer å plassere hvem, men

En smakebit på Donkey Boys sin Flash of Light gjorde vi plass til der. Og så nevner jeg igjen da at programmet Musikknytt går hele året her på Radio Os, og da dreier det seg om ny musikk som er kommet til i løpet av en uke eller to tilbake i tid. Denne utgaven, sommerspesial, så er det altså låter som er plukket ut fra januar, februar, mars, april, mai, juni, som er med, altså første halvår av 2026. Og en av de helt nye som er med, det er Tobias Sten og Kurt Nilsen. Siste ordet fra albumet til Tobias, Heima Kjær. Og altså Musikknytt sommer spesial. God sommer og ferie.

Det var Stordabuen Tobias Sten og bergenseren Kurt Nilsen, og jammen tror jeg ikke vi hørte et lite snev av Storda-dialekt på Kurten og underveis der. Siste ordet heter låten. Dette Cocktail Slippers. Jentebærne. Joyride. Steven Fransant var jo involvert i dette bandet og backet i sin tid. Eller Little Steven, som han også heter.

tøft rocka fra damen I Cocktail Slippers Joyride, hørte du, og Steven Van Sant har jo hatt disse som et av favorittbandene sine I Norge. Little Steven fra Bruce Springsteen sitt band, og de ble signert på hans plateselskap Wicked Cool Records tidlig på 2000-tallet, mener at det var I 2004. Dermed så vi kommet til vei sende I musikknytt sommerspesial her på Radio Os, og vi skal runde av med, som lovet, U2, som ute med en EP som heter Easter Lily, og som inneholder 6 låter, og du skal få låten som heter In A Life. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier fortsatt god sommer der ute, uansett vær.

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

Jeg vet ikke hvilket forhold dere har til en dame som heter Margrethe Munthe. Jeg må si at den damen har gjort mer enn noe annet menneske jeg vet om for å formørke mange barns oppvekst her i landet. Og hun er... Mine damer og herrer, Margrethe Munthe Revival. Vær så god.

0: Radius Partymix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvervik. Da begynner vi med 1998 Polvandik Remix med Finere, Finere om Polvandik.

Da fikk dere tokka mi med Fragma. Og nå skal dere få Ayla Tøysja Remix med Ayla.

Café del Mar med Energy 50, Nalin og Kane. Og nå skal dere få ny PMTRK Sigmund Mix med

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Grunnen for en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet frem til i dag over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 17 og første del av plateinnkjøpsår 1984. Første innkjøpet dette året skjer 3. januar hos Toots i Bergen sentrum. Og et dobbelt konsertalbum med det kanadiske bandet Rush. Først mange år senere, 26. oktober i 2007, fikk jeg gleden av å høre de live på ordentlig i Oslo Spektrum. Her spilles Something for Nothing fra livealbumet All the World's a Stage, utgitt i 1976.

At Genesis med Peter Gabriel og Peter Gabriel solo er blant mine store favoritter, bør det kanskje ikke være noen stor hemmelighet for lyttere av programserien. Jeg fikk dessverre aldri opplevd Genesis på konsert med Peter Gabriel, men jeg har fått med meg konserter med både Mike Rutherford I hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett og Peter Gabriel. Når det gjelder sittnevnte, så har jeg enda til gode å høre at han synger på tysk på konsert. Noe han gjorde på i hvert fall to plater jeg har i samlingen. Så der skal jeg dele en tysk syngende Peter Gabriel med dere. Vi hører Schnappschutz fra tredje albumet, i denne sammenhengen kalt Ein Deutsches Album.

0: in thy sleep.
1: Nakenplate og enkel flåte satte varige spor tilbake til minner eller hendelser, tidligere enkelte situasjoner. Jeg husker eksakt hvor jeg hørte denne låten med gruppe Tennessee. Jeg var på sommerferie på familiegården på Voss. Dagens arbeid med hashing, silostapping eller et eller annet annet var over, og jeg var på vei ned til Vetlevatnet på en etterlengta dykkert. Klistret til øyre hadde jeg en batteridreven AM-radio. Stilte inn på Radio Luxemburg, og ut av radioen strømte låta I'm Not In Love fra 1975-albumet The Original Soundtrack. Hørt for første gang, et varig minne og en flott låt.

Den kanadiske artisten Bruce Cockburn er kanskje ikke et like godt bekjentskap blant radiosine lyttere som Tennessee. Jeg ble kjent med musikken hans I første halvdel av 80-tallet. Tenkte derfor å dele med dere som hører på. Her måtte jeg fuske litt ved å spille en låt fra et senere album enn det som jeg etter notatbøkene mine har kjøpt så langt I 1984. Rett og slett for jeg synes at dette

by parasitic greedhead scam.

I programserien presentert nederlandske grupper som Fokus og Golden Earring. Men nå det på tide å gjøre lytterne kjent med Exception, som opererer I en slags grenseland mellom egne tolkninger og klassisk musikk, prog, jazzrock, fra brukt innkjøpte Exception 5, utgitt I 1972, spilles Alla Turka, opprinnelig komponert av Amadeus Mozart, som siste sats I hans pianosonate nummer 11.

Nesten artist ut er Tom Waits. På tidlig 80-tall og utover utforsker og utvikler Waits stadig nye og personlige måter å uttrykke seg på. Noen lydbilder på platen hans bare preger. Fra glimrende Swordfish Trombones, som kom ut i 1983, spilles åpningslåta Underground.

Jeg har tidligere i programserien vært inne på Mick Ronson. Som sterk bidragsyter i samarbeid med blant annet David Bowie og Ian Hunter, Monty Hooper. Han døde så alt for tidlig i 1993, bare 47 år gammel. Og 4 år etter at jeg fikk oppleve han i levende livet, sammen med Ian Hunter på Maxim. På 70-tallet gav han ut 2 fine soloalbum, og jeg spiller titelkuttet på albumet Play Don't Worry, som kom ut i 75.

Neste innslag har jeg ikke sett live annet enn på norsk riksdekkende TV. Noe som bidrar til bruktkjøp på LP av Ole i brukthandelen hans. Jeg husker ikke i farten hva det offisielle navnet på kjøperen var, men jeg har konsekvent betegnet det som brukten i mine notater. Men i alle fall, plato jeg snakker om, det er Friday Night in San Francisco med gitarristtrioen Aldi Meola, John McLaughlin og Paco de Lucia. I lyftelig samspill, 5. desember 1980, ble de utgitt i 1981. Med høyre åpningslåta, Mediterranean Sundance, / Rio Anko.

I 1981 dannet britiske Sheila Chandra med indiske røtter gruppen Monsoon, som går ut på et eneste selvtitulert album, før Chandra gikk solo med debutplata Out on My Own i 1984. Sjangeren Indian eller indie-pop var plutselig et begrep i mitt musikalske univers. Vi hører låten All You Want Is More.

det fantes stadig tidligere utgitt album som måtte handles inn til samlingen i etterkant av opprinnelig utgivelsesår. Shake Your Booty med amerikanske Frank Zappa, utgitt i 1979, var blant disse. Kanskje et av Zappas mer tilgjengelige plate. Låto Bobby Brown ble en stor hit i Norge og Europa, men slo på langt nær like godt an i heimlandet USA. Trulig grunnet tekstinnhold som noe mer utfordrende for den jevne amerikaneren for europæer. Hvis teksten i hele tatt ble lyttet til og forstått det. Men siden dobbeltalbumet inneholder mye annen god musikk, skal dere slippe å høre Bobby Brown enda en gang. Så valget falt på låta Dancing Fool.

Da rekker vi bare kort å avrunde med Ry Cooder og Little Sister. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annenhver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23.